Yeah.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

simple.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
0: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
0: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

times.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Svajingieji sakreblių. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir skanorama socialinėje medijoje. Sakreblių koncertas, pokalbis bei specialus skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Start FM radaras.

0: Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausot.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Daugiau informacijos ieškok Start FM ir skanorama socialinėje medijoje. Sakra Blue koncertas, pokalbis bei specialus skanorama vasaros kino seansas birželio 11 dieną sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: 18 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrablių koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Should I drink coke?

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ejo! Ejo! This shit is a fucking emergency!